omugugungu goyi mukama ngambo bani nomusango ngwetondere obulowooza nabbe omusumaali gwokunaani bakuneza satuka neetonde obulwa obweru bwange nga nkufaananiraabantuga abali bayudaaya zendi muganda oba mu byenjogedde nkozesezza busungu mukama ofukamidde neetonzi naye omugugu gumme naawe okiraba kuzi.